Nong matashu ujaba fangdraba jagat ki mabungo nahaki asing masaktam uhan biro nga sidi pinabiro darshan to labananayda.

mayam gi gol ngai ni ngai na han boy ni sei mata mine si bomb blast film de gi pusparani gi khonjel da narendra ni ngom bana sering basagul sem ti jendra na serang bai sei ni sei si mayam gi gol ngai na tamine si